0: Аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Елени.
2: Аз съм Тони Здорово.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
8: Радио Вероника.
9: Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.

0: търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
2: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
3: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
4: 366-366.
5: Септември! Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Заби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
12: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
11: Вкусно!
12: Ей, искам и аз.
11: Трошете, зеления плик, мини филенца. Самиен.
12: В магазина до вас.
13: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
18: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
17: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
18: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
17: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
19: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
20: Мило, на тази снимка

0: Парикмахер Витоша, Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: При храма какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките, на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Дирите. Новини. От днес започва имунизацията на деца с назална противогрипна ваксина. Тя е тривалентна и включва щамовете Мисури, Дарвин и Токио. За сезон 2026-2027 в страната се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози. Част от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години. В същото време Столичната регионална здравна инспекция започва кампания за имунизация срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон. Ваксините ще се поставят в сградата на Столичната здравна инспекция. Вчера Националният център по заразни и паразитни болести съобщи за първия доказан за сезона грипен вирус тип А, който е установен при пациентка, хоспитализирана в София. Пожара край Ивайловград се прехвърли и на гръцка територия. Той е обхванал над 1000 декара широколистна гора, сухи треви и храсти и вече е навлязал на територията на южната ни съседка. В община Ивайловград е обявено частично бедствено положение. Гасенето вчера беше затруднено от трудно достъпния терен и силния вятър. 15 млади таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки влизат в програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствени интелект и технологии към Софийския университет. Стипендиантите ще бъдат представени днес. Те ще получават стипендии от малко над 1000 евро месечно и ще съчетават обучението си в Софийския университет с научна работа в Insight. Програмата е създадена съвместно с факултета по математика и информатика и стартира през 2024. Бразилският сенатор Флавио Болсонаро постигна по-добър резултат на президентските избори от очакванията и ще се изправи срещу Луис Игнасио Лула да Силва на балотажа, който ще се проведе на 25 октомври. Това съобщават световните агенции. При преброени над 98% от бюлетините, Болсонаро получава над 47% от гласовете, а действащия президент Лула да Силва близо 45%. Флавио Болсонаро е кандидат на консервативната опозиция, той е син на осъден предишен държавен глава Жаир Болсонаро. 80-годишния Луис Игнасио Лула да Силва се бори за четвърти президентски мандат. Трафика е интензивен на граничния пункт Капитан Андреево на границата ни с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция Гранична полиция на сайта си. Данните са към 6 часа тази сутрин. Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. Нормален е и трафика на граничните преходи с Гърция. Времето. Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките, на много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
13: Да! Инсомния пица!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
14: Инсомния.

0: себе.
1: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
2: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми.

0: Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития. Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Вероника. Вероника. Новини. Нова безплатна платформа за училищата с ресурси за изкуствени интелекти и иновации ще бъде представена днес от Министерството на образованието. Чрез нея всички училища ще имат свободен достъп до готови учебни проекти, уроци и материали. Платформата ще бъде представена в Националния STEM център в София Тех Парк. От днес започва имунизацията на деца с назална противогрипна ваксина. Тя е тривалентна и включва щамовете Мисури, Дарвин и Токио. За сезон 2026-2027 в страната се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози. Част от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години. В същото време Столичната регионална здравна инспекция започва кампания за имунизация срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон. Ваксините ще се поставят в сградата на Столичната здравна инспекция. Вчера Националният център по заразни паразитни болести съобщи за първият доказан за сезона грипен вирус тип А, който е установен при пациентка, хоспитализирана в София. Пожара край Ивайловград се прехвърли и на гръцка територия. Той обхванал над 1000 декара широколисна гора, сухи треви и храсти и вече е навлязал на територията на южната ни съседка. В община Ивайловград е обявено частично бедствено положение. Гасенето вчера беше затруднено от труднодостъпния терен и силния вятър. Съединените щати изтеглиха всички 12 бомбардировача B1, които бяха разположени във военно-въздушната база в Ерфорд във Великобритания. Това обяви Пентагона. Самолетите са използвани при американските удари срещу Иран, а изтеглянето идва седмица след арестите на няколко мъже по подозрение в подготовка на нападение срещу британската база. Британският премиер Анди Бърнам заяви по-рано, че има сериозни индикации за иранско участие. В същото време Техеран отхвърли обвиненията като неоснователни. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия. Първата спирка на Марко Рубио е Рейкявик, където фокусът ще бъде сигурността в Арктика. След това той ще участва в стратегическия диалог между Съединените щати и Гърция в Атина, а обиколката ще приключи в Лисабон. Бразилският сенатор Флавио Болсонаро постигна по-добър резултат на президентските избори от очакванията и ще се изправи срещу Луис Игнасио Лула да Силва на балотажа, който ще се проведе на 25 октомври. Това съобщават световните агенции. При преброени над 98% от бюлетините, Болсонаро получава над 47% от гласовете, а действащия президент Лула да Силва близо 45%.
1: Времето.
0: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. В София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: WinCars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли. Вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
18: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
19: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
20: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
21: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
23: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02-931-3030.
22: Радио Вероника. Вероника. Ритъм

0: Здравейте! Новини. От тази сутрин на територията на болница в Пловдив се провеждат специализирани полицейски действия. Това съобщих от областната дирекция на МВР. От полицията уточняват, че подробности ще бъдат съобщени на по-късен етап. По информация на Нова, акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в университетската болница Свети Георги. Разпитват се лекари и пациенти и се изземва медицинска документация. Малко преди 8 часа няколко полицейски автомобила и микробуси са влезли в първа база на лечебното заведение. Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети в болницата тази сутрин, са били върнати, съобщава Нова. От днес у нас се провежда европейската акция Road Poll, фокус върху пътя. Полицията ще следи основно за използване на мобилен телефон при шофиране и за поставяне на колани. От началото на годината са установени над 100 000 нарушения, свързани с коланите, каските и детските обезопасителни системи. При използване на телефон зад волана се отнемат 8 контролни точки, а при непоставен колан – 10. Коланите са задължителни за пътниците на задните седалки. Пред областната администрация в Бургас ще се проведе протест срещу планове за сливане на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с изпълнителната агенция по горите. Организаторите от КТ Подкрепа настояват и за оставката на земеделския министър Пламен Абровски. Нова безплатна платформа за училищата с ресурси за изкуствени интелекти и иновации ще бъде представена днес от Министерството на образованието. Чрез нея всички училища ще имат свободен достъп до готови учебни проекти, уроци и материали. Платформата ще бъде представена в Националния STEM център в София Тех Парк. От днес започва имунизацията на деца с назална противогрипна ваксина. За сезон 2026-2027 в страната се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози. Част от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия. Първата спирка на Марко Рубио е Рейкявик, където фокусът ще бъде сигурността в Арктика. След това той ще участва в стратегическия диалог между Съединените щати и Гърция в Атина, а обиколката ще приключи в Лисабон. Британският музей въвежда нови мерки заради огромния интерес към гоблена от Байон. Заради дългите опашки ще бъде удължено работното време, ще бъдат добавени повече места за сядане, а от днес ще се предлага и аудиогид за изложбата. 70-метровия гоблен, който разказва за завладяването на Англия през 1066 година, се завърна в Великобритания за първи път от близо 1000 години. Интересът е толкова голям, че билетите са изчерпани до следващото им пускане в продажба на 21 октомври. Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. В София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Вероника. Вероника. Стой наблизо. Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
6: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
5: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
6: Всичко това на едно място. Влез в turbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
5: Качество, избор и супер цени. Само в turbabg.com. turbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
7: Мазо Купи ресторант представя нов сезон, същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия, 10 октомври събота Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
12: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
15: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
16: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
17: Фон Кашпо.
15: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com. Домът не е просто място, то е магия.
18: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
19: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
20: Какво изкупуваш, бе, момче?
19: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
21: 366366.
22: Септември! Септември!
23: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
24: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: Пак е мокро, нали?
26: Да.
25: Постоянно ли така се увлажнява?
26: Особено, когато навън вали.
25: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
26: И ще забравя за този проблем с влагата.
25: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
26: О, чудесно! Става дори и за басейни.
25: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Вероника. Новини. Централната избирателна комисия провежда днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус е подготовката на изборите за президент и вицепрезидент у нас, които, както знаете, са насрочени за 25 октомври. Днес България и над 100 държави по света отбелязват Международния ден на учителя. От 1994 с решение на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, 5 октомври е обявен за Международен ден на учителя в знак на почит към приноса на учителите за развитието на обществото. В България деня се отбелязва от 2006. Нова безплатна платформа за училищата с ресурси за изкуствени интелекти и иновации ще бъде представена днес от Министерството на образованието. Чрез нея всички училища ще имат свободен достъп до готови учебни проекти, уроци и материали. Платформата ще бъде представена в Националния STEM център в София Тех Парк. Испански премиер Педро Санчес обяви днес предсрочни парламентарни избори на 29 ноември, 9 месеца по-рано от планираното. Решението идва след масови протести заради жилищната криза и след като парламента в Испания отхвърли два правителствени пакета с мерки за жилищно настаняване, съобщава Associated Press. Санчес управлява с правителство на малцинството, а кризата с жилищата се превърна в един от основните политически проблеми в страната. Украйна обяви, че над половината руски нефтопреработвателни мощности са извадени от строя. По думите на украински министър на отбраната, оценката е направена от разузнаването и генералния щаб след серия удари по руски рафинерии. Министерството на отбраната в Киев отбелязва, че наскоро са поразени редица петролни рафинерии, сред които тези в Москва, Перм, Илск и Саратов. Междувременно при руски въздушен удар срещу Харков е загинал един човек, а шестима са ранени, съобщи кмета на града. Полтавска област, руски дрон е поразил енергиен обект и над 20 000 потребители временно са останали без електрозахранване. Съединените щати изтеглиха всички 12 бомбардировача B1, които бяха разположени във военно-въздушната база в Ерфорд във Великобритания, това обяви Пентагона. Самолетите са използвани при американските удари срещу Иран, а изтеглянето идва седмица след арестите на няколко мъже по подозрение в подготовка на нападение срещу британската база. Британският премиер Анди Бърнам заяви по-рано, че има сериозни индикации за иранско участие. В същото време Техеран отхвърли обвиненията като неоснователни. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия.
1: Времето.
0: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
2: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Клуб и ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
5: Ново от Самием. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете зеления плик мини филенца. Сами ем.
5: В магазина до вас.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Празнувай нова година с Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour. onextour.bg.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия.

0: Обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
5: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Veronica. Новини. Серия сигнали за поставени взривни устройства в обществени сгради са получени тази сутрин в различни части на страната. На редица места служители и посетители са били евакуирани, полицията извършва проверки. Сред засегнатите обекти са съдилища, прокуратури, общини, болници, а също училища и детски градини в София, Варна и Бургас, както и в Шумен, Монтана, Разград, Исперих, Ловеч и Видин. От тази сутрин на територията на болница в Пловдив се провеждат специализирани полицейски действия. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. От полицията уточняват, че подробности ще бъдат съобщени на по-късен етап. По информация на Нова, акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в университетската болница Свети Георги. Продължава гасенето на големия пожар край Ивайловград. Пожар в източните Родопи е обхванал над 3000 декара гори, храсти и треви и е преминал на територията на Гърция. От българска страна огънят до голяма степен е овладян и няма опасност за населените места, но частичното бедствено положение остава в сила. Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това обяви днес министъра на регионалното развитие Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. Пътна полиция започва засилени проверки у нас като част от акция на европейската полицейска мрежа Roadpol. Ще се следи основно за използване на мобилен телефон при шофиране, както и за поставяне на обезопасителни колани, каски и детски системи. От началото на годината са установени над 100 000 случая на неизползване на колани, каски и детски обезопасителни средства. От пътна полиция посочват, че след края на летния сезон контрола се насочва повече към населените места, където вече е съсредоточени основния трафик. Испански премиер Педро Санчес обяви днес предсрочни парламентарни избори на 29 ноември, 9 месеца по-рано от планираното. Решението идва след масови протести заради жилищната криза и след като парламента в Испания отхвърли два правителствени пакета с мерки за жилищно настаняване, съобщава Associated Press. Санчес управлява с правителство на малцинството, а кризата с жилищата се превърна в един от основните политически проблеми в страната. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия.
1: Времето.
0: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. В София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускай и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Празнувай нова година с Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour. onextour.bg
8: 366366.
9: Септември! Септември!
10: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
11: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с

0: подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rose Impex.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зебифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника, новини. 9 пъти повече огнестрелни оръжия са задържали митническите служители през първите 9 месеца на тази година в сравнение с цялата минала година. Увеличение има и при задържаното злато под формата на бижута и кюлчета. От агенция Митници отчитат ръст и при задържаните течности за вейпове, както и хиляди пратки с синтетични и полусинтетични канабиноиди, опиоиди, екстази и метамфетамини. През първите 9 месеца на годината агенцията е работила по близо 5000 случая на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления. Образувани са 4600 административно-наказателни и 260 досъдебни производства. Изхвърлена пепел от печка е причинила пожара край Харманлинското село Коларово, при който изгоряха около 650 декара. 79-годишен мъж е установен като съпричастен към причиняването на огъня. Пожарът обхвана района между селата Коларово и Доситеево, като изгоряха около 150 декара лозови насъждения и 450 декара сухи трави и храсти. Унищожени са и 150 бали слама. В гасенето са участвали 10 екипа на пожарната и доброволци. Силният вятър усложни обстановката, но опасност за населените места не е имало. По случая образувано досъдебно производство. Заплахата от руска атака срещу германски цели остава реална и има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия. Това заяви по време на изслушване в Бундестага шефа на германското външно разузнаване Мартин Йегер, цитиран от Reuters. В рамките на същото заседание неговият колега от контраразузнаването заяви, че Москва е готова да извършва подривни действия и убийства. Лидера на консервативната народна партия Алберто Нунес Фейхо призова сънародниците си да отхвърлят сегашното ляво-центристко коалиционно правителство и да дадат управлението на неговата партия на пресрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 29 ноември. Изявлението му идва след като премиера на страната Педро Санчес обяви, че свиква избори на 29 ноември. Призивът на Алберто Нунес Фейхо поставя началото на предизборната кампания, в която Народната партия, която е основната опозиционна сила, ще се опита да сложи край на управлението на Педро Санчес и да се върне на власт. Ходенето с бързината на леко бягане вече е възможно с моторизирани обувки. Нов модел електрически обувки може да увеличи скоростта на ходене до 11 км в час. Те са и най-леките моторизирани обувки, създавани досега от производителя. За първи път те са оразмерени според номера на обувките на потребителя. Моторизираните обувки се появяват за първи път през 2022 година, като първоначалният модел е с 8 колела. Следва версия с 10 колела, а преди и 2 години е представен нов модел с по-тих 350 ватов мотор. При най-новата версия е въведена и нова система за управление на походката, която според производителя осигурява по-стабилно, ефективно и естествено движение. Времето. Днес е слънчево, следобед над Северна България има разкъсана висока облачност. В източната част на страната духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса. Пловдив, Шумен и Велико Търново около 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Трети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени, куполни къщи и капсули от Коседон.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседон.com.
7: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
8: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?

0: Любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
1: Men's Master. Козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master. Продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master. За мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master. От Rosenpex.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар, бай Маги Ранкова.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Празнувай нова година с Onyx-тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx-тур. Onyx-тур.bg.
9: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Muzică. Novini.
1: Агенцията за социално подпомагане припомня, че целевата помощ за отопление с твърдо гориво за сезон 2026-2027 ще бъде изплатена еднократно в пълен размер на най-уязвимите лица и семейства. Мярката е за хора и семейства, които са посочили в заявленията си, че се отопляват с твърдо гориво и към момента на определяне на правото на помощ са без доходи. Проверката ще бъде извършена по служебен път. Размера на помощта за отоплителния сезон е 321,95 евро. Високоскоростната железопътна линия, която Турция изгражда към България, достигна границата ни. Завършена участъка от Черкес-Кьой до Капак-Коле, дълъг 153 км. Участъка ще бъде пуснат в експлоатация на 9 октомври на церемония с участието на президента на Турция Реджеп Ердоган. Високоскоростната линия е предназначена както за пътнически, така и за товарни превози и свързва Истанбул с българо-турската граница. Строителството й започна през 2019 година със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. По линията ще могат да се движат влакови композиции със скорост до 200 км в час. Когато бъде завършена цялата ЖП линия, времето за пътуване на пътниците по маршрута ще бъде съкратено от 4 часа на час и половина. Във Франция седмицата започна с нови блокади във френските училища. От сутринта има напрежение пред редица гимназии в Париж. Страната занятията в около 500 училища са частично или напълно прекъснати. В опит да намери изход от кризата, премиера на страната Себастиан Ле Корню предложи на правителството план за действие в 5 направления. Мерките са свързани с исканията на учениците за промени в разписанията, недостига на учители и подобряване на материалната база. Въпреки това Ученическия синдикален съюз призова за нов протест утре, наречен Трето действие. В края на месеца Сената ще обсъди проекто закон, който предвижда санкции за участниците в безредиците, включително спиране на социални помощи за родителите. Сред задържаните и 17-годишен младеж с българско гражданство, който обвинен в нападение над полицай. Адвокатът му заяви, че младежът също е подал жалба срещу полицая, когото обвинява в агресивно поведение. Карл Дайсерот, Петър Хегман и Георг Нагел са тази годишните носители на Нобеловата награда за физиология или медицина. Отличието им се присъжда за откритията им в областта на светлинно управляемите ионни канали и оптогенетиката. Хегман и Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, открит за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Изследването е важно, защото обяснява как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, съобщиха от Нобеловия комитет. Паричната равностойност на наградата тази година е 12 милиона шведски крони и ще бъде поделена поравно между тримата лауреати. Това е първото обявено Нобелово отличие за тази година. Утре предстои да бъде обявена наградата за физика, сряда за химия, четвъртък за литература. Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в петък, а наградата за икономика на 12 октомври. Наградите ще бъдат връчени на 10 декември, когато е годишнината от смъртта на Алфред Нобел.
0: Времето.
1: Днес е слънчево, следобед над Северна България има разкъсана висока облачност. В източната част на страната духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса. Пловдив, Шумен и Велико Търново около 24 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Арт клуб Дипломат. Единствено поради си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките, на много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
9: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
8: Вкусно!
9: Ей, искам и аз.
8: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
9: В магазина до вас.

0: е криво и на корема, и на душата.
1: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
2: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
8: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
9: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030.
8: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
10: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Новините. Новини. Главна дирекция борба с организираната престъпност и структурите на МВР работят по установяване на източника на злоумишлени съобщения до институции, включително с помощта на партньорски служби. По първоначални данни, съобщенията са изпратени от компрометирани имейл акаунти и сървъри на потребители извън България. Миналата седмица те са били базирани в страна от Латинска Америка, тази седмица в държава от Европейския съюз. Припомням, днес имаше сигнали за поставени взривни устройства в обществени сгради в редица градове, сред които София, Варна, Бургас, Шумен и Монтана. Сред засегнатите обекти са съдилища, прокуратури, общини, болници, училища и детски градини. Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции до края на седмицата, за да започне имунизацията. Това съобщи министъра на здравеопазването Катя Ивкова в Бургас. По думите, има достатъчно количество от назалните ваксини. Инжекционните ваксини се очаква да бъдат доставени до края на този месец. Тогава ще може да бъде изпълнена имунизационната програма в зависимост от доставките. Ивкова обясни забавянето с по-късното определяне на щама на вируса за тази годишните ваксини. По думите и това е попречило на производителите да разработят и доставят ваксините по-рано. Проблема засяга цялото северно полукълбо. Българският проект Федерация на минорните практики, представен на 61-то Венецианско биенале за съвременно изкуство, ще има три специални събития през октомври. За първи път в историята на българското участие проектът ще бъде показан пред публика извън Италия. Изложбата с куратор Мартина Йорданова ще гостува в Будьо, Норвегия. На 8 октомври във Венеция ще се състои среща с художничките и кураторката в изложбеното пространство преди закриването на биеналето. На 14 октомври целият художествен екип ще се срещне за първи път в България с публика. Форумът ще се проведе в Софийският университет Свети Климент Охридски. Там се очаква да бъдат представени и резултатите от проекта. Европейската централна банка предлага облекчаване на регулаторните и надзорни изисквания за малките банки в еврозоната. Мерките предвиждат по-висок праг за определяне на една банка като малка, по-леки изисквания при стрес-тестовете и значително намаляване на броя на финансовите показатели, които банките трябва да предоставят на надзорните органи. Европейската централна банка подчертава, че целта не е да се отслабват защитните механизми, въведени след финансовата криза от 2008 година, а правилата да се прилагат по-пропорционално според размера и сложността на банките. Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста при мъжете. Димитров вече заема 127-о място. След като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, Португалия. Втората ракета на България, Пьотър Нестерев, записа рекордно класиране и проби в топ 300, като вече заема 298-а позиция. Всички останали българи в класацията на сингъл бележат отстъпление. Ранглистата на двойки Александър Донски си връща рекордната за кариерата 81-а позиция, след като стана вице-шампион на турнира в Порто заедно с Филип Печонко от Полша.
1: Времето.
0: Днес е слънчево, следобед над Северна България има разкъсана висока облачност. В източната част на страната духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса. Пловдив, Шумен и Велико Търново около 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млеко и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

0: произведени в България.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаби и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
13: Празнувай нова година! Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекстур. Onextur.bg.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
16: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Хитовете са тук. Започват 40

0: Вероника. Хитовете са тук. Вероника. Новини. Цените на промишлените производители на вътрешния пазар в България са се повишили с 3,3% през август спрямо юли. Това е най-високото месечно увеличение в Европейския съюз, заедно с Естония, показват първите оценки на Евростат. На годишна база ръста в България е 16,8%, което е втория най-висок скок в Европейския съюз след Ирландия, където увеличението е 17,1%. Следва Литва с 14,6%. През юли производствените цени в България са се увеличили с 0,6% на месечна и с 12,5% на годишна база. Сред останалите държави с най-голямо месечно увеличение през август са Италия с 3,1% и Дания с 3%. Единственото годишно понижение е отчетено в Люксембург с 7,9%. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев подаде оставка. Това потвърди министъра на регионалното развитие Иван Шишков. По-рано от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена още в петък. Шишков заяви, че не е бил информиран предварително за решението на Кунев и че по думите му той е по лични причини. Министъра допълни, че не е имал конфликт или проблем с директора на автомагистрали. Припомням, Кунев бе назначен за изпълнителен директор на автомагистрали в средата на юли. Преди това в продължение на 15 години бе директор на областното пътно управление в Благоевград. Пешеходния подлез при пазар Иван Вазов в София вече е галерия на открито. Над 30 български и чуждестранни артисти преобразиха пространството в рамките на Международния фестивал за графити и градско изкуство София Urban Art 2026. В изданието на фестивала се включиха автори от повече от 10 държави. Стените на подлеза са преобразени с произведения в различни стилове, от класически графити до илюстрации и геометрични абстракции. Целта на проекта е подлезът да получи нова функция и да се превърне в място за публично изкуство. Русия поставя под заплаха живота на хората в цяла Европа с хибридните си атаки. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя заяви това на съвместна пресконференция в Брюксел с премиера на Молдова Василе Тофан. По думите и през почивните дни, руски ракети и дронове отново са нарушили въздушното пространство на Молдова. В края на миналия месец Русия е засилила въздушните удари срещу енергийната инфраструктура на Украина. Министерството на отбраната на Молдова съобщи, че 3 дрона са навлезли във въздушното пространство. Припомням, миналата седмица германския канцлер Фридрих Мерц също предупреди за засилване на хибридните атаки от страна на Русия. Москва отхвърли обвиненията на западните правителства и разузнавателни служби. 15-годишен ученик загуби ръката си при протест в град Ланс в северна Франция. По данни на властите, тинейджерът е вдигнал от земята граната, използвана от силите на реда за разпръсване на тълпи. Той е възнамерявал да я хвърли по полицаите, но гранатата се е взривила в ръката му. Междувременно в стотици гимназии във Франция днес отново има нарушения на учебния процес заради ученически протести и блокиране на достъпа до училищата. За утре са планирани нови протестни действия с искане за повече средства за образованието.
1: Времето.
0: Утре ще бъде слънчево, възможни са временни увеличения на облачността над източна България. Ще духа слаб вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло- и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
9: Сезонът се сменя.
8: Стилът също.
10: Мазо клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо клуб и ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
12: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
13: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
14: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето.
16: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
17: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Празнувай нова година. Sonex Tour. Чартър от

0: Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса. Випс Престиж. От Роза Импекс.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Republika. Новини. Технологичният суверенитет трябва да бъде приоритет за България като страна от Европейския съюз. Това заяви президента Йотова при откриването на Международния черноморски технологичен форум във Варна. По думите и града ще бъде голям технологичен център не само за България и Югоизточна Европа, но и за целия континент. Йотова посочи, че Варна има широк хоризонт и днес той вече не е само морски, а и цифров, технологичен и глобален. Според нея въпросът не е дали Варна може да бъде европейски технологичен център, а дали България има необходимата амбиция и решимост да постигне това. Йотова коментира още, че Черно море има все по-голямо значение не само за европейската икономика и инфраструктура, но и за сигурността и стабилността на региона и Европа. По думите и войните и конфликтите в близост до България показват, че Черно море вече е стратегическа точка за сигурността. Тя съобщи, че във Варна предстои да бъде изграден комуникационен център за обмен на информация. Началника на клиниката по ревматология в многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, професор Мариела Ганева Попова, е сред задържаните при акция на икономическа полиция и прокуратурата в лечебното заведение. Още 9 души са задържани. Акцията е свързана с разследване за предполагаемо източване на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Полицията изе документи от клиниката по ревматология, а проверката продължава и в клиниката по нефрология. Дейността в двете отделения бе временно преустановена, а част от пациентите, които трябваше да бъдат приети, бяха върнати. От болница Свети Георги заявиха, че изпълнителният директор, доктор Карен Джамбазов, изразява безпокойство, че създалото се напрежение може да постави под риск здравето на пациентите и да наруши лечебно-диагностичния процес. От днес посетителите на НДК могат да разгледат изложбата «Света гора» в София, която събира 50 живописни картини от Атон на гръцкият художник Макис Варламис и редки фотографии на светогорски монаси. Експозицията е разположена на третия етаж на НДК и ще остане в София до 15 ноември. Официалното откриване е с участието на Вселенския патриарх Вартоломей. Европейската комисия публикува първоначалните резултати за Европейския съюз от международното изследване PISA 2025. Данните показват продължаващ спад в основните умения на 15-годишните ученици в Европейския съюз. Незадоволителни резултати има 33,9% от учениците по математика, 31,3% по четене и 25,9% по природни науки. Целта на Европейския съюз за 2030 година е този дял да бъде под 15% и в трите области. Нито една държава членка не достига целта по четене и природни науки, а по математика я постигат само две държави.
1: Времето.
0: Ще бъде слънчево, възможни са времени увеличения на облачността над източна България. Ще духа слаб вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса. София около 23 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Изживейте магията на коледните празници в хотел Дипломат Плаза. Само на един час път от София. Празнични вечери. Барбекю, пятно открито, спечено прасенце. Атрактивна музикална програма. Детска анимация. Среща с дядо Коледа. Спа изкушения и разходка до пещера Проходна. Специален подарък. Четвърта нощувка.
9: И не забравяйте, в торбата на дядо Коледа се крият не само подаръци, а и специални семейни моменти в Дипломат Плаза. Резервирайте своята вълшебна коледа на 0885 20 52 52.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
13: Да! Инсомния пица!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния има откъде.
14: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
15: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
14: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
15: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
14: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
16: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
17: При хрема какво да взема?
18: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
17: Къде да ги намеря?
18: В аптеките. На много достъпна цена.
19: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
17: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
19: Най-продаваните капки за нос в България.
20: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
21: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Телефон за реклама 02-931-3030.
6: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
22: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Дарите. Новини. Завръщането на тленните останки на цар Самуил в България получи широко международно отразяване. Събитието бе показано от обществените телевизии в 10 европейски държави, сред тях и BBC, която излъчи кадри по 7 свои канала. Най-голям международен интерес предизвикаха кадрите от изнасянето на тленните останки от музея в Солун, използвани до момента от 13 телевизионни канала в Великобритания, Полша, Швейцария, Белгия и Естония. Тленните останки на българския владетел бяха върнати от Гърция след споразумение между двете страни и посрещнати в София с официална церемония и военни почести. БНТ предостави международния сигнал от церемонията чрез Европейския съюз за радио и телевизия. Премиера Румен Радев и лидерите на още 16 държави от Европейския съюз настояват да се запази финансирането за кохезионната политика и общата селско-стопанска политика в бюджета на Европейския съюз за 2028-2034 година. В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, те предупреждават, че намаляването на средствата ще отслаби европейския бюджет и ще задълбочи различията между държавите и региони. 17-те страни настояват новите приоритети на Европейския съюз, сред които сигурността, отбраната и конкурентоспособността, да бъдат финансирани с допълнителни средства, а не за сметка на кохезионната политика и земеделието. В София до 20 часа на 7 октомври е забранен престоят и паркирането на паркинга на площад Княз Александър I. Организацията е част от подготовката за Маратон София 2026, който ще се проведе на 10 и 11 октомври. През следващите дни ограниченията в центъра ще се разширяват поетапно. Съединените щати са уверени в сигурността на всички свои военни бази. Това заяви държавният секретар Марко Рубио след ареста на петима мъже край британската база в Ерфорт по подозрение в подготовка на терористични актове. Марко Рубио отрече пряка връзка между арестите и решението за изтегляне на американските бомбардировачи Б-1 от базата. По думите на Рубио, Пентагона постоянно пренасочва ресурси според нуждите. Той допълни, че британските власти са оказали пълно съдействие по случая. Инфлацията в Турция спадна под 30% за първи път от 2021 година насам. През септември годишната инфлация е 29,73%, а месечната 1,84%, показват данните на Турския статистически институт. Това бе целта на турското правителство още за миналата година, но бе постигната през тази година. Карл Дайсерот, Петър Хегман и Георг Нагел са тази годишните носители на Нобеловата награда за физиология или медицина. Хегман и Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, открит за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Изследването е важно, защото обяснява как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, съобщиха от Нобеловия комитет. Паричната равностойност на наградата тази година е 12 милиона шведски крони и ще бъде поделена поравно между тримата лауреати.
1: Времето.
0: Ще бъде слънчево, възможни са времени увеличения на облачността над източна България. Ще духа слаб вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса. София около 23 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
4: Да! Инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
8: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
7: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
8: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха. Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
10: Убистришката с кара за мръвката, дека ти се топи устата.
12: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бързи да одиме.
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Бим-бим! Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание... Auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
17: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02-931-3030.
16: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
18: Хитовете.

0: emocija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Play.
2: Radio Veronika.
3: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
7: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
8: Казва, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
10: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
11: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
12: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
11: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
12: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
11: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
13: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
14: Летяща чиния!
13: Не, ето жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
14: Да, инсомния пица!
13: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния. Има откъде.
15: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Прихрема какво да взема?
18: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
17: Къде да ги намеря?
18: В аптеките. На много достъпна цена.
19: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
17: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
19: Най-продаваните капки за нос в България.
20: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
21: Есента влиза в кадър.
22: Или на бързи обороти.
21: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
22: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
21: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
22: Сезонът се сменя.
21: Стилът също.
0: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
2: Спри теча и постави началото с курс Вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
1: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
2: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Волшебни,
4: волшебни,
3: волшебни метли, о, волшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
7: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
6: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
7: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
6: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com.
7: torbabg.com.
6: За твоя дом. За твоята градина.
8: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България. Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
12: Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
13: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на канал.
16: Муар – мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс – хармония – ти. Салон Муар – бай Маги Ранкова.
17: Какво става при тебе, брат?
18: Намерих си по-млада.
17: Какво? Жена ти знае ли?
18: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
19: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
20: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
21: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
22: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextour.bg.
23: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
24: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
23: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
13: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са пъти къде
2: са
6: си.
2: Хитовете са тук.
3: Хитовете са тук.
1: Радио Вероника.
4: Радио Вероника.
7: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.

0: Аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стовал.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мира.
6: А хитовете са тук. Хитовете
2: са тук.
7: Хитовете са тук.
8: Радио Вероника.
9: Радио Вероника.